0: Tí a sì wà lọ́wọ́ Ọlọ́run, òní bàbá fún wa, òní ọkọ fún wa, òní olùpèsè fún wa, òní aláàánú fún wa. Ṣùgbọ́n kí a tó bèèrè wípé ṣe báyìí kí a kọ́kọ́ máa dúpẹ́ wípé a wà láàyè, a mọ Kristi, a ka Bíbélì òye wa, a ní ìrètí ọ̀run, ó fún wa ní ìdáríjì, ó fún wa ní ìgbàlà, ohun tó ṣeyebíye ju ohun tá a lè rí nínú ayé lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí a kò bá dúpẹ́ bẹ́ẹ̀, gbogbo àdúrà wa a já sí wípé à ń kùn níwájú Ọlọ́run. Arábìnrin, ṣé ó yé yín?
1: Ó yé mi sà, ẹ ṣé pa.
0: Ẹ ṣé
1: púpọ̀. Ìwọ́n ràn yín lọ́wọ́.
0: Ẹ ṣé o. Ẹ jẹ́ kí a lè dúró láti gbàdúrà. Ṣé o ní ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run? Ohun tó ti ṣe fún ọ. Àbí kí a máa kùn lójoojúmọ́ ní ìwà ìgbésí ayé rẹ.